حالم خوش نیست، دیگه نیستی پیشم. شب تو بالکن تنها مثل دیشب، تنها مثل دیشب.

0: Muhrama.
1: Der Mokka am Morgen. Die Musik aus dem Orient. Auf den Straßen von Berlin. Die Sonne geht auf. Mit Radio Orient.
2: قلبی تو غم زده چشامو نم زده آرامش منو دوریت به هم زده به خاطر تو این همه دلهوره این روزا بدجوری

0: aus dem Morgenland nach Berlin. Oriental Night bei Radio Orient.
1: سلام، من محسوس صادق لوام. برید یه گوشه یه جایی نمیدونم، یا آتیش روشن کنید حال کنید. گذشته ها گذشته، آینده هم یه رازه. سعی کنید تو زمان حال عشق کنید، بدون هیچ بهانه‌ای خوشحال باشید. بخند،

0: کار نمیشه.
1: کسرا زاهدی،
2: رادیو اورینت، اورینتال وایبس، برلین بیتس، اورینتال نایت، دی رادیو اورینت موسیک نخت von 8 bis 5. Wir bringen euch die besten Lounge- und Elektrobeats aus der orientalischen Welt nach Berlin. Oriental Night. Die ganze Nacht

من خودم بودم که گفتم ماندنت اجبار نیست، بشکنم دستی که یادت داد دل اکرار را. مثل یلدا آخرین دیدار طولانی تر است، آن که یارش رفته داند حال آزرمان را. من تو را با خون دل از یاد بردم، لطف کن هر کجا چشمت به من افتاد کج کن راه.

دیگه لای پیچ و تاب موها تو از من فاصله گرفتی و حتی یادتم نیست حرفاتو. میدان کن که گم شدم بازم

آغازی دوباره هست، شروع پایان، شروع این چرخه میچرخد و میچرخد و میچرخد.